0: 잘 먹어?
1: 오빠 백궁
0: 꿀로 받친 유보니까 궁안이 뿐 그래시
1: 그래서 오빠
0: 뿐 사사에 그래싱 뿐 뭐든 감갱게 갱갱
1: 아람 뭐 오빠 백궁 오빠 너무 생나났고
0: 뭐든 된 자리네 강 가랭갈리 빼트로 사니끼네 블론저 뜬도고 뜬와룽 너뻐 미니마르끝 cekap ngangge keris, boten sah ngangge duit.
1: Bagong, kuwi jenengi KRIS diwoco kris. Bayar maneko kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang, cepet lan aman.
0: Walah! Gatos titik keris pusaka gisten.
1: Dudu Bagong.
0: Walah. Gipun. Nek ngeten kulo ngambil artane den. Ajeng kulo nggih nebus gaden.
1: Ora genah.